hengen ne voittia. Vertoit kirjoitte raako, minä kiikien hiavo. Kun sykel haat on järkä, tolon kun mervos hengen ne voittia. Haaso suittun, hoi hoi hoi, hoi hoi hoi. Haaso siilet, kut jo voi, tolon kun haaso siilet, kut jo voi. Haaso suittun, hoi hoi.